Rojak ku astane binim yar. Çave min li ted gerin. Çave min li ted gerin. U her ez dikim şînate yar. Ez dikim şînate.